ablaze nya me babo nsem kese ya Jesus me pejo nsa na kase Yesu ya da wasio oh kase Yesu ya da wasio se rade ede na wotwin so achi na ya da so tiasia ye kase ayeye nka ne din.

0: edo mwese ki kanu ebu gumwenye nyanu
1: na nase jumadie ye nchwe muwe nei se jine wabwa kwa ama ya sabo ntutu wa nase se nuna mwende kasa hii
0: mwone ya yase biti wako tutepo ni yenei njimwe bia onine nibechile enya nase gumwenye sirankasanu something esu papapapapa umeka ya NDP abeso ebe omube konu omuye ni metru mpu neche so omu yifri ye municipal diko metru because nipa ya uomu ni nipa ya timu nu eso enti minyum seneno MP nu obesa ako nyanyano huu se obesa ako bebi fufro dia ya diya soto tuwa kum aji bebi wako kwa niye diye chiri yako rese ee diye gumwa nyanyano aye the biggest kuwa within the municipality no anase mefana se constituency the second biggest kuru au kwa nungu huu nwa ebia odineni bi chiri muu bebi fufro biti se ebia mu district capital ya poten ane bebi fufro anase MP nanka sakura nanu onko bebia afi ene edi ya so tuto formi ya jubebi ya weko na ye di neki na reze honu so mbe buwa jene so anaso mbe sani efu na na something
1: mleku maminya wangu ya kwa ache tinasi obe frofri se peni mudie yede jawani ya di ya so na ye kandifuo nito obe ko ope wampi obe ko wako sebo anu kwa sobe yomu wako anu obe ko nito wako anu wedi ya chili na imu wama nebo ndiye free hoba na ye wia wadi ya sumi ye wai
0: piao
1: Tiripe ya nibon kumwe ya yense nchwe ni mle kunya mpong. Na gumuwa isi mla sebe jweni yon mnyan fwo di graft. Ni mwan fwo chese se oma kwa nye. Nti sanitee sinde yon. Omo fenwa wa mfa. Oba waba abe yede yon. Nti ntutu wa hodo yon wane huu koo kone yon. Omo kansi mdi guni yosadi yense nchwe ni cheche mwa. Mwenye abiti yon ti yewe. Ese wia. Obe kukro nubi yon man. Obe kubabi fufro. E wazo say. E na desi ya hono so. Omo kwa kan ana omo e kwa kwa koye. Tia misa yadiye bi hao yadiye bi tete yadiye be na hita moja wediye ni ntile muu ni what scientific herbal hospital sebra na wadiye fidiye be siwili peduye ni suo yadiye biya be tuwasiye edi ya maun bema ongo ba ongo tete te kura afe bema ade boss wadu wajie mkoko diye ni binense ya insuwe yi tutoi na wese sofu kankamu enye futufuwe yi be tufuwa oh weyila tia siyama wana ugu meme nye ni muasi kwa jobe mpadea oye ni mfleru adawati kwa yon huwa druewo doktor ni moho nani yon mwenye na yon kwa yesu mfama hon se diabetes, hypertension yadi wabiyada kasemo yadi dumpemo yadi obehe na weti miyotu huwa na muwama hon bema wenye ni nenso yadi enti ojo nso keteso obaso sa wadi yazu de mkwa mwa kesi enti obaya onyani wejani onimise kwa mkwa ancho dobi na haba nifiebe yifuwa na yepa mnon wadi wani tse kumasi ya tonsu mnako jansin yani ya dansi rabangi diye ni mshuwa nkrasi no epoku wasi ACPST Johnson abe huye yi bibiye na Fred Octenche mwa bro midi yesu wa debesu mwa kwa mpaswo 0244-087-687 0244-087-687 na 0279-087-687 na Dr. Nimo awa dani wat scientific herbal hospital ano o intimi ensho ema ni emengi na intimi kwa nkai mao na ye nimse nke nsuo tuwa di ankanton tuwa mwa ntai mba fiswa mwichili nsuo denso sise ba no mwa Make a kill it at the amount. So, nya kill it, TBA. Now, display with them, Habab Waupa. I feel Corrie don't know many Miami who do a pee and Tafre and Nwansna and Mwahu Donwa. I'm one Tabano Mutu Murianing in Anno, me say, a becoo more at the amount. Now, a babwa a ye. Well, how who doing you now with them with your honor at the amount? Now, I mean, can't show us with a good danny moa. Sima dunum wachi. Ansa nwa ura danum, sima dunum echi, ansa nwa ura ho. Na abuwa wapumu dini. Upe no duwe tuwa nye na omayi gene mwenye na. Na na joshua kesi ya nepano, ay Evergreen Chemist Limited. Ay wo kumasi ya dum. Yani MTN office no, na edi enumshe. Kumasi ya dum, yani MTN office edi enumshe. Upe ya freyo number iso, 0552-581-092, 0552-581-092, na 0240-165-269 na yintim yam wow yam pam once na tuntum ni nyina emfa emfiri ho divine hope herbal center se men kam fo twa herbal powder na emfa mawo se be ma onya bi no we bua pa masisi yade no afiri ho e ma no bi me ma so no bi koko na ha wo se so en na high blood pressure e betu ase e de amawo wa ye mre wo pam a pebi na no oba so aso atenka e wo akiri stroke en ha wo na osa a face your man who abosom me so ya ni ate monka no me say di ho ni wate na Crawford waye e yi no calendar no eto nyina emrasi na okọ pharmacy ni herbal shops a ho do nyina mo benya bi ni nyina dan se wonye nsu a e de de de na wate ya dro ibi de agum ebe bua wo pa